0: taki no te iho. Ko te iho nui, te iho roa, te iho tapu kaha nui o Tangaroa nuku te aio. Koia kei te moana nui, kei te rapu tai, kei ngā aurere kuro mārere o tau taurangi. Kia whakahua tiarai te kawane, i rere ia mai, i hi matawai, i hi pū kohurangi te marae a te anui o hine moana. Eke pānuku, eke hohoro, haumie muie, tahitie.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Waere ngatai nā hine moana. Waere ngatai nā.